0: Regisseur.
1: U tajnom gradu srca mog skrivenu u predgrađu ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak ko mjesec i

0: Weekend program с Явнови Фема. Явнови Фема. Мова доноси паметна решења за твој дом. Напредни роботски и штапни усисавачи те апарати за каву кои штеде време и олакшавају сваки дан. Ти уживаш, Мова ради. Сазнај више на Чипотека.hr.
1: Треба вам комарник, жалузина или клупчица? Брзо и квалитетно. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladam, itiš malo v kļūnu. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

Tep 20 kat. Evo, na, uzmi, nek. Nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi ta, kupi materijal. A ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka. Rajče, Rajka, pozdravi limara. I kažem mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju. A poslije da mu platim za pisma, za marame, za džinđuve, za bombone i za otimanje tuđe žene, za snimanje.

0: Slušali smo Kubove i Vikend dođe, vikend došao, subota došla, što kaže jedan gospodin, nažalost pokojni, idemo delat.
1: 92,8 Borna Stipetić. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Tako je, bit će tako i tokom cijelog ovog popodneva. Ako se netko uključio nešto kasnije, niste propustili ništa posebno, parti tek počinje. Ako imate pokoju glazbenu, tu je 091-561-6622, klasik, SMS, WhatsApp, Viber, Messenger. Imate više opcija za poslati vaše glazbene izbore i tako postati dio naše playliste, malo biti glazbeni urednik, odnosno DJ. Svatko to podsvjesno voli biti, zamislite samo situaciju da se na nekakve fešti i neko vam da laptop, mikset u ruke i kaže ti si glavni za mjusu. Koji osjećaj, ha? E pa to ste danas svi, pogotovo u ovom našem čušpajzu, a bit ćete i nakon njega. Ovisno o tome koliko se skupi vaših glazbenih izbora, plan je jako jednostavan. Ja ne bih puno duljio sa nepotrebnom pričom, ajmo mi odmah čuti tko je tu, tko pozorno sluša. Linije za pozive, službeno otvorene. Dakle, 505-505, uz one famozni predroj 042. Ako želite odmah sada uklizati na listu i dodati neku pjesmicu, razumjet ću ako možda većina vas je ovo doba vani, uživa na suncu, kužim, shvaćam, ali onda ću imati isto tako dosta materijala za ovaj naš veliki večernji čušpaj tamo u 8:30. No do tada još puno posla. Halo, halo.
2: Dobar dan, Borna.
0: Dobar dan.
2: Ja bi pjesmu Tužane lepte bez sveća, peharčeki.
0: Može, bit će.
2: Lep pozdrav sebi, pozdravljam Velimira Erdeca, svog supruga Damira, Solina Barica, njezinog Janka.
0: Isto tako, lep hvala pozdrav svima, veliki pozdrav. Hvala vam lepo. Čujemo se.
2: Tebi isto veliki pozdrav.
0: Bog, bog. Rumena, haha, hajca, vincaca, vince rumena, hajca, vincaca. Idemo dalje. Halo, halo.
3: Dobar dan, gospod Borna.
0: Dobar dan, gospod Robert. Da, da.
3: Tak smo.
0: Fenomenalno, znate kaj, ovo sunce vani mi tak paše. Nakon svih tih dana punih kiše i svačega, napokon malo konstante po pitanju sunca. Baš sam odlično. Kako ste vi?
3: Pa, dobro, ali malo glava bude od ova vrućina.
0: Pa to, velite, sad vidite u kontru meni kao ono, vi ste sad protiv mene kao nešto, nećete sunca, evo Roberte.
3: Pa, mnogi put mi dobro dođe, mnogi put mi malo pretjerano i dobro.
0: Sve je to za ljude, kak se veli, ne?
3: Tako je, sve se tome mora podneti.
0: Tako je, koju ćemo danas za vas?
3: Ja bi pjesmo Nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad.
0: A to zbog tekme se još uvijek vodi?
3: Je.
0: Možda. Onda okej, okay. Eto, da. Nek bude dodano.
3: Ajde, barem još dva komada.
0: Pa, bovidli, ne?
3: Ćepa, tak treba.
0: Hvala vam lepo, Roberte, sretno s tekmom, evo sretno i vama, sretno i s tekmom i čujemo se danas još kasnije.
3: A, ne ide se spati.
0: Može, može, hvala vam lepo, čujemo se.
3: Ajde,
0: bog, bog.

0: Ajmo još jedan poziv, halo, halo.
1: Borna, dobar dan, Danica.
0: Dobar dan, Danica.
1: Može meti slatkog rođe od Rokvića?
0: Da, može. Evo, već sam mislim da ne bude, može. Bude.
1: Bude? Mm-hmm. To je original, mislim.
0: Je, je. Evo dodano.
1: Hvala.
0: Hvala i vama. Do slušanja. E tako, lijepo smo popunili kvotu za ovaj blok. Svi oni koji niste uspjeli doći na red po pitanju poziva, nova šansa za pozive bit će u našem velikom večernjem čušpajzu, dakle od 8:30 nadalje. Znate kako to ide kod mene kad je u pitanju čušpajz, dakle bavimo se onako lijepo u krug sve do 9:30, malo pozivi, malo SMS porukica i tako kombinacija da svatko dobije ono što želi, ono što je tražio, naručio, ne? Za sve one koji se nisu javili putem poziva, koji su možda onako malo sramežljivi, tu su porukice, ponovit ću još jednom, znam da sam ko papiga, ali ako nas sluša netko novi, da uhvati taj signal 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog

0: Ostala je još jedna za mene najjača glazbena želja, pa počujemo svi zajedno što kaže Matijas. Matijas, prijatelju, izvoli.
1: Bog, ovdje Matijas, molim vas, možemo moju pjesmu Motori, Pusla Bog.
0: Pa onda nek mi neko kaže da mlađe generacije ne slušaju rock and roll. Može, može, ako imate još koju, 091-561-6622.
2: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

iznenađenja. Kontakt broj telefona 098-880-888, 098-880-888. Prodaje se perad i to crvene kokoše neselice stare 18.

0: Stjepan Đilić Stanić, evo kontor pas, sreti po domaći, kontrov let. Za nekoliko sekundica bit će točno 19, ljudi, bok ili dobro večer, možda malo prigodnije.
1: 92,8, Borna Stipetić.
0: Znam, pitate se kakav je plan za dalje, pa onako, jako jednostavan zapravo. U idućem satu glazba i to po vašem izboru, bez moje priče sve do 20 sati, a mi se onda ponovno čujemo tamo negdje oko 20, odnosno oko termina za pjesmu dana. Do tada mislim da imate i više nego dovoljno vremena promisliti koju ćete pjesmu spremiti za naš veliki večernji čušpajs u pola devet. Uvijek ima materijala i znaš ono kad čuješ neku pjesmu pa te sjeti na neka bolja vremena, na neki moment. Možda je baš ta idealan izbor za naš veliki večernji čušpajs. No do tada ima još posla, kažem, možete se javiti na 091-561-6622. Imate opcije klasik, SMS-a, Whatsapp-a, Vibera i Messengera, pa ono, koja god da vam je jednostavnija opcija, svi ste i više ne dobrodošli, šaljite porukice, javite se i čujemo se u 20 sati. A do onda uživancija.

0: Orna. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Pa dobra vam večer. Još mi bolje došli u naš večernji Čušpajz. Jesmo živi? Ili ste možda već sada na nekakvom opakom partiju, ha? Ako ima onih koji su doma, možete se obaciti na našu listu i to na jednostavan način. 505-505, dakle pozivom. Odmah sada, odmah postati DJ Sjevernog i naručiti svoju pjesmu. Odlična prilika za upotpuniti subotu. Evo, ako kažem, nemate u planu možda neki izlazak van, nekom ovo bude jedan virtualni izlazak. Iako nužno ne idete van, ali kad pogledam ove oblake i sve što se nadvilo na Livanec, možda je bolje da ne idete, možda bolje da ostanete doma. Sjećamo se svi te famozne ostanite doma, ne? Pa eto, danas se to čini kao pametna odluka. Dakle, ovako, SMS 091-561-6622, WhatsApp, Viber, Messenger isto tako delaju, sve se črleni, sve prisutno, svugdje se možete javiti. A možete se javiti i odmah ovog momenta, evo samo da obacimo prigodnu podlogicu i putem poziva, ko je budan, ko je tu, 505-505, izvolite. 505-505, izvolite.

0: Alo, alo. Ilinije. Idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Ja bi danas do Makedonije. I ono jedno iz Bratstva i Jedinstva.
0: Slušam, slušam.
1: Bila na platno Beleše kraj Ohridskih tih izvori.
0: Sad ću vidjeti da li će Ohrid nam se smijati ili ne, samo malo. Da vidimo mi te naše. E, pažite, kaj se tiče Ohrida. Veli, ej ti momče Ohridjanče, ali to nije to, pretpostavljam.
1: Pa nije, onda bi bitolu.
0: E, to znam da imamo, tako da može, bit će.
1: To imate. A, bez ote je bilo na jednu nedelju smo delali na poslu i moja kolegica naruči nedelja u suzama.
0: Aha.
1: Veli stiga, pa dajte gospođo neke veselije. Ali može, zapalit ću pola grada.
0: A gledajte, malo je vatrenije u svakom slučaju, ne?
1: Ja.
0: Kaj nije, pa je.
1: Malo je veselija.
0: Jeste ludi, svaka čast, hvala lepo, uživajte u pjesmi.
1: Vama ugodno večer.
0: Može, bog, bog. Gledam te kroz čašu, bude vina, oko mene samo dim. Idemo dalje, halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Večer i vama.
2: Slušateljica Svibosca Podrapskoga.
0: O, izvolite, izvolite.
2: Gospod voditelj.
0: Slušam.
2: Prosim lijepo, 300 čaša i maligane ako može.
0: U, opasne su te. Može bude.
2: Opasne su. Ali dobre su.
0: Ma gledajte, čim je pozitivno, veselo, neka, samo neke pjesme.
2: Pa naravno.
0: Ništa, uživajte, hvala vam lijepo. Želim ugodnu večer.
2: I vama puno hvala. Ajde,
0: ništa,
2: lako
0: bog, laku noć. Da živi, izađi iz mene ti. I još jedan poziv, dobro večer. Je li dobra? Pa baš i nije. Ajmo opet probat, halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Večer i vama.
3: Da li može od Jeršeka po svom?
0: Po svom, samo sekundicu mi dajte da vidimo, može, bit će.
3: Hej, lijepo vam pozdrav, puno hvala i lako noć.
0: Laka noć i vama, čujemo se. Ne mogu bez tebe. Lijepo smo otvorili ovaj prvi blok. Dakle, Pitola, Moj roden kraj, 300 čaša i po svom. Slušamo u nastavku. A nakon toga, nova šansa za pozive. Samo podsjetnik za SMS 091-561-6622, to ćemo isto čitati. Možete se javiti ovim klasik putem, dakle, običan SMS, a isto tako, ako volite više WhatsApp, Viber i Messenger, možete se tim putima javiti, ja se u to ne bi puno pačal. Ajmo se sad prepustiti odličnoj glazbi i to po vašem izboru.
4: Vaš glazbeni izbor.

0: Idemo dalje. Dobro večer.
1: Večer.
2: Lovački život je lijep.
0: Može, Petre, bit će.
2: Ugodno večer.
0: Isto tako, uživajte u pjesmi. Čujemo se, laku noć.
2: Čujemo se, ajde, bog, bog.
0: Možemo dalje, halo, halo.
3: Dobro večer, ovo je Mario.
0: Večer vama, izvolite.
3: Hoće pjesma Tilniša Biške, majka.
0: Može, bude.
3: Može, hvala svima.
0: Hvala i vama, do slušanja.
3: Svima i tu da uređuju, čujemo se.
0: Može, čujemo se.

0: Možemo dalje, dobro večera.
1: Dobro večer, draga, te opet tu iz Budućaka. Pa nije bilo smjera da tri družite u stolice.
0: Jesam krivu pjesmu stavil, moguće da jesam.
1: Krivu
0: vrlo moguće.
1: Pa,
0: molim vas, još jedan put točno, kak se pjesma zove? Tri?
1: Tri družite u stolice.
0: E, onda ovako da vidimo, samo malo. Da li je to možda ova? Mogla bi biti, da sam ja vas krivo čuo. Nažalost, ne, ja sam čuo da je sa žicama, ali sam krive žice čuo. Imate možda neko...
1: Tri žice u stolice.
0: Nemamo, nažalost, nemamo.
1: Pa ja to već bilo smirio, dosta puta ja sam dao smirati. Jedna rupa medno gama treba da ima se skupa goru zelena. Treba zelena.
0: Ajmo onda ovako, može, tu ćemo dodati, eto, bit će.
1: Ajde, ja se lijepo zavali, poželite lijepo i ugodno.
0: Isto tak, hvala vam puno, bok, bok. A eto, desi se ponekad i mali lapsus, pa ono, unaprijed isprike, ak se baš ne razmemo, uvijek nađemo neku zlatnu sredinu alternativu. Mislim, gospodin zna koji naručivao pjesmu, očito ju imamo, samo se malo drugačije zove, istražit ću ja to, ali hvala vam lepo. Dobar večer.
2: Dobar večer, Borna.
0: Roberte, isto tako, kaj je, plavi se, ha? Plavi se pod gorje.
2: Tako je, tako treba biti.
0: Neka, neka.
2: To je ono što, to je ono što Hrvatska ima.
0: Tako je.
2: Ovu pjesmu, kaj te gospod tražio, malo prije, to ti se zove pjesma Trava zelena.
0: A to, e pa tak se zove, onda smo već dodali ovu, našli smo koja je, našli smo uglavnom.
2: Tako.
0: Po stihu smo tako se malo lovili, ali evo, na koncu konca i on je sam rekao, ima, vi ste me sad, zato služite, zato ste tu. Eto, hvala vam lepo.
2: Da jedan drugog već pravi.
0: Tako je.
2: Nemam ti kompjuter sve znači, komu li
0: čovjek. Pa to je istina. O koju ćemo za vas?
2: Ja bih pjesmu napiću se starog vina.
0: Mislim koliko ja znam da to imamo, tako da, da, imamo, može.
2: Ništa nije dolga bila.
0: Bome od 2025. Molim lijepo, pa to je grijeh, od 2025.
2: Tako
0: dodano. Moramo
2: malo, nešto malo veselije.
0: Tako, ipak je subota, vikend, odnosno, iako je nedjelja, dok još ima koliko toliko, dok smo mi svi veseli, sve je lakše, kaj ne. A sad za vrijeme ćemo lako.
2: Tako je. Tako treba biti i lijepo te želim. Sretan put kući, pozdravio bi tebe, Kristinku, Miru, Dragu Znovaka, Eriku i sve slušatelje, slušateljice Severnog FM-a i svima skupa želim lijepo i lako ugodnu noć.
0: Hvala vam lijepo, vama isto nek bude ugodno. Čujemo se.
2: Hvala.
0: Do slušanja. Dobro večer, halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Večer, o, jel to moj prijatelj Frano možda?
3: Ne.
0: Nije, onda je Matijas.
3: Ema,
0: pa ti si mi zvučala ko moji prijatelji, čovječe. Kako si, Emica, si dobra?
3: Da.
0: A koju ćeš pjesmicu?
3: Može jedna pjesma za mojeg najboljeg kuma Marko Rodinu, Vade kume keš.
0: O, samo za kuma, može, bit će.
3: Hvala
0: ti puno. Čujemo se. Bok, bok.
3: Bok.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.